kpoje ko mi mba he kajebe na mi kashi na no fe yo yo yo yo yo yo yo my help comes from you Jesus.